двама. Един той друг, неслъпчивия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.